0: Олег.
1: Як ти чуєш?
0: Ну.
1: Все добре?
0: Що тобі стало?
1: Ну ніц. Мам щось. За тебе.
0: Дивіться.
1: Де ти?
0: Дякую.
1: Прошу.